rằng em đi qua nơi đây biết bao lần, và ai cũng nhạt dần. Chẳng còn đúng hẹn những nơi em dừng chân. No babe, đêm nay sẽ thật dài. Anh biết giờ đây em đang cảm thấy